0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Яе называлі легендай і талісманам Купалаўскага тэатра. Менавіта ёй быў прысуджаны першы прыз «Крыштальная паўлінка» Стэфанія Міхайлаўна Станюта. Яна прыжыла доўгае і насычанае жыццё – 95 гадоў. Пачатак тэатральнай кар'еры адбыўся дзякуючы танцам, калі ёй было 16 гадоў. Менавіта любоў да танцаў і прывяла будучую актрысу ў трупу статыстаў, з якой атрымаецца першы беларускі дзяржаўны тэатр, які пазней стане нацыянальным тэатрам імя Янкі Купалы. Тут Стэфанія будзе працаваць амаль да апошніх дзён свайго жыцця. Цікава, што усенародная слава прыйшла да яе толькі ў 76 гадоў пасля фільма «Развітанне». Многім гледачам яна запомнілася перш за ўсё ў ролях простых сельскіх жанчын з цяжкім лёсам. Больш за 60 роляў яна сыграла ў кіно. Сярод іх «Людзі на балоце», «Белыя росы», «Чырвоная шапачка». У свае 80 яна магла даць фору маладым і сесці на шпагат, рабіла кульбіты і перавароты. Стэфанія была гарачай рукадзельніцай. Яна рабіла пацеркі, якія з задавальненнем раздавала сябрам і насіла сама. Аднойчы яе ўнук неўзаметку прымацаваў шпількай да футра надпіс «Баба Стэфа кінозорка». Людзі на вуліцы абварочваліся ўслед і усміхаліся, а яна не разумела, у чым справа. Неверагодна сціплая і сарамлівая актрыса была ўдастоена самых высокіх званняў. Стэфанія Міхайлаўна верыла, што добрыя справы, творчасць і каханне, пакінутыя чалавекам, працягваюць жыць у іншых людзях, забяспечваючы працяг жыцця пасля смерці.
1: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8.

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Яе называлі легендай і талісманам Купалаўскага тэатра. Менавіта ёй быў прысуджаны першы прыз «Крыштальная паўлінка» Стэфанія Міхайлаўна Станюта. Яна прыжыла доўгае і насычанае жыццё – 95 гадоў. Пачатак тэатральнай кар'еры адбыўся дзякуючы танцам, калі ёй было 16 гадоў. Менавіта любоў да танцаў і прывяла будучую актрысу ў трупу статыстаў, з якой атрымаецца першы беларускі дзяржаўны тэатр, які пазней стане нацыянальным тэатрам імя Янкі Купалы. Тут Стэфанія будзе працаваць амаль да апошніх дзён свайго жыцця. Цікава, што усенародная слава прыйшла да яе толькі ў 76 гадоў пасля фільма «Развітанне». Многім гледачам яна запомнілася перш за ўсё ў ролях простых сельскіх жанчын з цяжкім лёсам. Больш за 60 роляў яна сыграла ў кіно. Сярод іх «Людзі на балоце», «Белыя росы», «Чырвоная шапачка». У свае 80 яна магла даць фору маладым і сесці на шпагат, рабіла кульбіты і перавароты. Стэфанія была гарачай рукадзельніцай. Яна рабіла пацеркі, якія з задавальненнем раздавала сябрам і насіла сама. Аднойчы яе ўнук неўзаметку прымацаваў шпількай да футра надпіс «Баба Стэфа кінозорка». Людзі на вуліцы абварочваліся ўслед і усміхаліся, а яна не разумела, у чым справа. Неверагодна сціплая і сарамлівая актрыса была ўдастоена самых высокіх званняў. Стэфанія Міхайлаўна верыла, што добрыя справы, творчасць і каханне, пакінутыя чалавекам, працягваюць жыць у іншых людзях, забяспечваючы працяг жыцця пасля смерці.
1: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8.